0: Gabby behind us?
1: Yeah.
2: I de skove IKEA ejer, er de afhængige af lokale firmaer, der står for at fælde og transportere træerne. Men hvordan lever IKEA op til deres eget ansvar? Og til løftet om bæredygtig skovdrift? Gabriel Paun har taget os med til en skov, IKEA ejer. Og som lokale tømmerfirmaer er i gang med at fælde for dem.
3: This is clear cut. I feel dismayed to see such disarray.
2: Indtil videre

Jeg vil meget gerne have IKEA i tale for at høre, hvordan de selv ser på deres skovdrift i Rumænien. Allerhelst vil jeg have dem til at tage med til de samme skovområder, som miljøaktivisterne har vist frem. Så jeg kontakter IKEA og sender dem vores optagelser fra Rumænien.

0: Ikea och trä. Tja, platta paket. Det som kommer först.
1: We're not letting you put together the products yourself because we're lazy. It's actually the other way around. You the half, we the half, and together we save money and pressure on the environment.
2: IKEA har gennem mange år tjent penge på at sælge møbler lavet af træ.
3: Det er nok rigtigt, at da IKEA kom for 2,5 år siden, at vi kom med et nyt møbelsortiment her til Danmark. Vi kom for eksempel meget stærkt med lakerede møbler, naturtræsmøbler, som man ikke rigtig havde set i danske butikker tidligere.
2: IKEAs koncept med billige møbler, som kunderne samler selv,

0: stor succes.
1: Det er meningen, at kunderne selv skal tage de købte varer med hjem, også selvom de fylder meget.
0: Gennem årene er møbelkoncernen vokset til en gigant på verdensplan. Med en omsætning på mere end 330 milliarder kroner og et enormt

0: som man ikke fælder, men som får lov til at udvikle sig som levesteder i mange hundrede år i princippet, og får lov til at blive nedbrudt naturligt i skoven som dødt ved, når de engang dør af elle.
1: Forestry is not rocket science. It's way more complex than that.
2: I IKEAs egne reklamefilm fortæller de selv, hvorfor det er så vigtigt at efterlade habitattræer.
1: It's important to not harvest all the mature trees, but to leave some of them to become really old trees, and then to become dead trees, to provide food and shelter for the insects, birds, plants and fungi, to support biodiversity. Some parts of the forest are left untouched for the wildlife. In that way, the forest can keep on living and growing.
2: IKEA reklamerer med, at deres skovdrift er certificeret af organisationen FSC. Og ifølge FSC's regler i Rumænien, skal IKEA efterlade minimum 1-3 store habitattræer per hektar. Men i de 12 hektar skov, de indtil nu har fældet, er der ikke efterladt et eneste habitattræ.
0: 1-3 per hektar i de rumænske skove, hvis det skal være FSC-certificeret. Det er et meget lavt tal i forhold til den danske standard, hvor det hedder 5-10 træer. Det overrasker mig lidt, at man kan slippe afsted med så lidt. Og når man så ser jeres optagelser, så ser man jo ikke, at de har udpeget de her habitattræer på arealet.
3: It's about 3 hectares, right?
4: Exactly.
3: And the next one is the 3.
4: Exactly.
3: And these two over there is also 3. Exactly. So the plots are divided up in 3 hectares.
4: Exactly.
3: Okay. Maybe this is a question for the FSC, but it's also a question for you as you're the owner of this plot. Where are the biotop trees?
2: De lokale repræsentanter fra IKEA, som vi ikke må vise, forklarer, at habitattræerne kommer til at blive stående i de områder af skoven, som endnu ikke er fældet.
5: The biotop trees are there. If you looked around, you know, we looked around, you can see the biotop trees around at a landscape level, but not hectare by hectare.
6: So the way I read the FSC standards, they're very specific to rules. They say you have to retain species of trees that are old, like veteran trees, that are providing shelter for birds, particularly for large predators. If there are hollows in the trees that are used by owls, you cannot cut them down. So when there are any nests on the trees, you have to maintain those, you cannot cut them down. But clearly, the pictures from the drones are showing a very different image.
0: Hvis man vil lave bæredygtig skovdrift, så vil man se, at der er efterladt rigtig mange habitattræer på arealet. Og det ser man jo så ikke på de optagelser i Rumænien, så vil jeg sige, det er helt uden for skiven af, hvad man i 2024 vil kalde bæredygtig skovdrift.
7: Becoming forest positive means ensuring the future of trees and the future of forest communities.
8: Hvis man kigger på den måde, IKEA kommunikerer på, så er der jo rigtig meget af deres kommunikation, der faktisk er knyttet an på forskellige elementer, der handler om bæredygtighed. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om, at de sælger sig selv på at levere billige produkter til en fornuftig kvalitet, men de sælger sig også på, at det faktisk er bæredygtige produkter, man får, når man handler der. Og at det er produkter, hvor man kan regne med, at de materialer, der bliver brugt, eksempelvis træet, kommer fra bæredygtige kilder.
9: So the key question is, how can we continue to use wood while still having a positive impact on the world's forests?
8: Hvis det viser sig, at de ikke lever op til nogle af de her ting på visse parametre, så vil det jo være det, vi typisk kalder for greenwashing. Altså det her med, at man gør sin bæredygtighedsindsats væsentligt grønnere, end den i virkeligheden er, når man kommunikerer omkring det. Og at der på den måde er en afkobling mellem det, man siger, og det, man gør.

0: IKEA ejer skoven her, men har solgt tømret til et lokalt firma, som selv har stået for at fælde træerne i området.
1: This is leftovers from the forestry. Is this legal?
2: No, no, it's illegal.

0: Vi har besøgt flere af IKEA's skove i Rumænien. Og IKEA har deres egne ord for, hvad vi har set. For eksempel er der ikke tale om, at IKEA laver clearcuts, men om, at de erstatter den gamle skov med en ny og bedre. Og egetræstiklinger i plastrør er ikke et udtryk for en ubæredygtig skovdrift. Det er, citat, naturen, som har brug for en hjælpende hånd.
1: Udfordringen med at drive kommerciel skovdrift og samtidig tage højde for biodiversiteten, den er betydelig, men man kan komme et stykke af vejen ved at tage de nødvendige hensyn, og det ser man ikke på de optagelser, I har vist mig fra Rumænien.
2: I like IKEA. I've been going to IKEA lots, but I really question the fundamental business model. This Heim is up for fast furniture, I would say so.